لیا. کل میں بیج اتھرون ہوا ناؤں قدائی الہا پیا نیل بستر لے کپڑے پہرے ترک پٹھانی عمل کیا چارے بیج ہوئے سچیا پڑھے گنت چار وچار